Skal vi se, da tar vi en liten titt på siden vår, og der står det svart på hvitt at Arild, han vil gjerne høre Slade med Far, Far Away. Og med på den plata der til Slade vil han sende en hilsen til Svein i de indre bygder.